0: ka samla hoka pina kaone kam faka pina kan dende de ka chais hari lwendo lwendo kigut safera pina yo imunati ahulu lutere kwa pina ye munati nati ya lwendo
1: Thank you.